Очаква се днес около 10 часа да бъде пуснато изцяло движението по ремонтирания Дунав мост при Русе. Завършват финалните дейности в последният затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния и ще бъде възстановен от

0: Сочното движение за всички видове превозни средства. Така ще се улесни пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене. Опорите на съоръжението и металната конструкция без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на Дунав мост е през септември. От агенция Пътна инфраструктура уверява, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черноморе и морските курорти в съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед понеделник край град Вълчедръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Действията по потушаването на пожара продължиха и през нощта, като екипите остават на терен до пълното овладяване на огнището. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж за подозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. У нас военнослужащи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България от днес до утре. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция, допълват от военното министерство. На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на сухопътните войски по републиканската пътна мрежа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Световният номер едно и шампион за миналата година Яник Синер се класира много трудно за втори кръг на Уимбълдън. В първия си официален матч на трева за сезона италянецът се нуждаеше от 5 сета, за да сломи съпротивата на сърбина Миомир Кецманович за 3 часа и 29 минути игра. Новак Джокович също постигна трудна победа над китайца Ибин Ву с 3 на 1 сета в първия кръг на Уимбълдън. Носителят на 24 титли от турнирите на големия шлем започна респектиращо за противника. Загуби обаче втория сет, но в третия и четвъртия заложи на опита и спечели след 3 часа и 15 минути на корта. Във втория кръг Джокович ще срещне Стефанос Циципас, който победи французина Юго Гастон в 3 сета. Даниил Медведев се наложи над Марин Чилиш също с 3 на 0 сета. Напред продължават и Феликс Оже Алиасим и Алехандро Давидович Фокина. Григор Димитров започва кампанията си на Уимбълдън днес срещу Дейн Суини от Австралия. Двубоят е трети в програмата, която стартира в 13 часа българско време. Времето. И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край път на растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстен.

0: Кюстендил от нулеви до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Hype. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
8: The Voice. We love music.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. We love music.

30 юни е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращения в страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхвата на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България и посочи. Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, а са социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани. Премиерът Румен Радев ще даде начало на работата на новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Първото заседание е насрочено за днес. Сред основните теми в дневния ред са облекчаване на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите ще се включат и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съвет има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Бюст паметник на Стефан Караджа ще бъде открит в Тулча в Румъния. Събитието ще започне от 11 часа в парка на площад Свети Георги. Мястото е символично избрано, тъй като се намира близо до българската църква Свети Георги и до района, където е живял революционера. Събитието е важен момент за укрепването на историческите и културните отношения между Румъния и България и бележи значима страница от мултикултурната памет на града, посочват от община Тулча. Бюст паметникът е реплика на съществуващия паметник на Стефан Караджа в град

0: Русе. След Западна Европа, горещата вълна обхвана и части от Централна, Източна и Южна Европа. В Словакия беше поставен нов температурен рекорд, след като в един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса. Червен код за екстремни горещини е издаден в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. У нас е в сила жълт код за високи температури за цялата страна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Марокко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дусби. Холио Енси се откри резултата за Парагвай в края на първата част. 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено от мароканския съдия Джавал Джайет, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник Волтамеде и Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават носми на финалите, където очакват Франция или Швеция. Марокко изхвърли Нидерландия от Мондиала след спиращата драма с дуспи. Бразилия продължава напред след победа над Япония с 2-1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: И не ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Движението по автомагистрала Тракия при километър 24 в посока София се осъществява в една лента поради запълване на пукнатини. Затворена за движение и изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната. Дейностите в участъка трябва да приключат до 12 часа днес.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Добро утро ви казвам във вторник сутрин, минути след 8, 30 юни. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Днес официално изпращаме юни месец и посрещаме втория работен ден от новата седмица. Наслаждаваме се на хубавата музика. Ще чуем Моранди и Хюго, Тейми Импала в следващите минути и любопитните неща от деня. Съвсем след малко навлизаме в него още с темата. След това, знаете, правим традиционния поглед към звездите, за да видим какво можем да очакваме от днешния ден. А за да се случи това, останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice.

0: темата днес – Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес вас си говорим за градското градинарство. Възможно ли е дори на балкон в голям град да си отгледаш собствена храна или това е мисия обречена на неуспех? Какво е вашето мнение по дневната ни тема? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни, как да го достъпите, отваряте приложението на Viber, изписвате горе в търсачката The Voice Radio in TV България и се включвате от последната публикация в секцията за коментари. Очаквам вие. Сега ви пускам и още музика за настроение и събуждане във вторник сутрин. Morning Voice. Мари.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини и Вирго, боец.
1: Помяната, место да се опадам.
0: Михайла Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
7: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Смари.

0: Мари Никол.
1: И така, сега е време да погледнем какво се са ни подготвили звездите за тази седмица и пълнолунието в Козирог. Явно нещата няма да бъдат много-много...

наред, но пък сега ще чуем Овни. Пред вас се открива чудесен момент за разчистване на пространството около вас и натрупаните нерешени задачи. Вместо да разпилявате енергията си в много посоки, фокусирайте се върху едно конкретно нещо и го доведете до край в личните отношения. Денят носи силен емоционален заряд, който може да прерасне в красива

там ще откриете пропуски, които лесно можете да отстраните сега. Обърнете внимание на сигналите на тялото си и си осигурете повече грижи и комфорт, близнаци. Възможно е да усетите леко напрежение в общуването с околните, дължащо се на липса на пълна яснота по важни за вас въпроси. Не бързайте да правите заключения и избягвайте да влизате в ролята на умиротворители и в чужди спорове. Запазете енергията за себе си, уединете се, ако е необходимо, и оставете объркващите ситуации да се разрешат от само себе си. Раци, днешният ден ви носи приятно усещане за стабилност, вътрешна увереност и закрила. Много успешно можете да подредите текущите си сметки, бюджети или да се погрижите за уюта и хармонията в личното си пространство у дома. Взаимоотношенията ви с партньора или близък човек ще станат много по-дълбоки, ако се умеете да изразите грижата си без думи, а чрез жестове. Лъвове, възможно е да се сблъскате с дребни спънки или недоразумения на работното място, но те няма да имат силата да променят плановете ви, стига да запазите самообладание. Вместо да хабите сили в доказване на правота, пренасочете вниманието си към любимите хора и си подарете време за пълноценен релакс. Вие притежавате нужния потенциал да преодолеете всяко временно затруднение. Деви, радвате се на чудесна вътрешна мотивация и бистър ум, на което ви дава възможност да наредите значително личните и професионалните си дела. Деня идеален за творческа работа, учене или за споделяне на нови идеи. В любовта ще цари хармония и спокойствие, което ще ви позволи да изразите своите собствени чувства и намерения. Везни, имате ясна визия за това какво искате да постигнете, но натрупаното в последно време безпокойство може съзнателно или несъзнателно да блокира действията ви. Потърсете баланса чрез структуриране на задачите и не се натоварвайте с чужди отговорности. Когато подредите приоритетите си, ще откриете, че нещата се случват с много по-голяма лекота. Скорпиони, денят събужда във вас естествен оптимизъм и желанието за духовно или интелектуално разширение, подходящ момент за четене, планиране на бъдещи пътувания или усвояване на нови интересни знания. Пазете се обаче от прибързани емоционални реакции в разговорите и се погрижете за да възстановите физическите си сили чрез дълъг и спокоен сън. Стрелци, днес ще имате възможност да погледнете много по-прагматично на финансовите си цели и дългосрочните материални планове. А в сферата на чувствата и личните отношения се старайте да не изпреварвате събитията с импулсивни решения. Проявете мъдрост и слушайте от срещната страна и заложете на търпението, то ще ви донесе много по-трайни и добри резултати. Козирози, очаква ви наситен с възможности и силна енергия ден, в който вашата решителност ще ви помогне да преодолеете всяко изпречило се препятствие. Бъдете гъвкави, ако в движението се наложи да промените детайли в деловата сфера, и не се колебайте да докажете по-меката си романтична страна в личните отношения. Не пренебрегвайте умората и почивайте на време. Водолеи, днес ще можете успешно да финализирате важни преговори или да представите идеите си по много убедителен начин, за да бъдете максимално ефективни. Обаче се старайте да не се разпилявате в прекалено много странични разговори. Потърсете компанията на верни приятели в края на деня. Общуването с тях ще ви зареди с топла емоционална подкрепа. Риби, в началото на деня ще ви се предложат спокойствие и възможност да се движите по течението в познатия си ритъм. След обедните часове обаче може да настъпи внезапно раздвижване на плановете или поява на неочаквани новини, които да изискват бърза реакция от ваша страна. Приемете промените като шанс да откриете нови, много по-вълнуващи хоризонти пред себе си. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с The Second Voice. Ще чуем The Chain Smokers, както и Антор в следващите минути по The Voice. Morning Voice с Марини

Boys и Let Me Be чухме току-що 20 минути ни делят от 9-я час. Продължаваме с Тайла и Зара Ларсън и тяхното She Did It Again. А след това ще разгледаме булевардите и улиците в трите ни големи областни града, за да видим какво е положението и къде е най-натоварено. Останете с нас! Morning Voice с Марина.

0: Radio The Voice Prodължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега е време да насочим вниманието си към трафика. По-конкретно в трите ни големи областни града, София, Пловдив и Бургас, за да видим какво се случва и къде можем да очакваме най-голямо натоварване през този час. За София натоварено е, което е типично за сутрешните часове в делничен ден. Имайте предвид, че по магистрала Тракия в посока столицата се извършват ремонтни дейности, почистване на трасе, поради което движението се пренасочва поетапно в активната лента. Шофирайте с повишено внимание и спазвайте дистанция. За Пловдив градския трафик се развива в обичайния си ритъм за сутрешни часове. По пътищата в региона е добре да се следи за временна организация. Ако пътувате по основните магистрални участъци, преминаването в близост до преминаващи в близост до областта. За Бургас движението в региона изисква повишено внимание поради извършвани дейности по косене на тревни площи в участъци от републиканската пътна мрежа към града, което налага стесняване на пътната за движение. Бъдете разумни и отговорни. Още трафик информация от колегата Лили Спиридонова.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

чухме току-що. А сега до края на часа ще продължим с още настроени и хубава музика. Вие не пропускайте да ни следвате в социалните мрежи, за да не изтървате информацията около лятното ни турне, което продължава с морските дати на 15 и 18 юли във Варна и Бургас. Очакваме всички вас да се насладим на едно страхотно изживяване. Винаги концертите на морето са много магични и вълшебни. Изобщо атмосферата от морския въздух, от морския бряг създават така едно друго усещане. Просто ни потапят в съвсем различна реалност. Не, че тези на другите локации не са хубави, напротив, просто морето има един свой чар, с който успява да зарази нашето турне. Продължаваме в компанията на Bruno Mars, ще чуем и Slater. В следващите минути вие останете на честотите на The Voice. Morning Voice.

0: Новините.
1: Окръжният съд във Варна ще проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Богомир Коцев, след като съдебното производство бе възобновено. Подсъдими по делото са кметът, общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и началника на канцеларията на варненския кмет, PR-експертът Антуанета Петрова. Производството по делото бе спряно на 24 март с оглед регистрирането на подсъдимите Каталиев и Стефанов като кандидати за депутати. След като двамата не бяха сред избраните за народни представители, основанието за спиране на делото отпаднало, окръжен съд Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Кметът на Варна Богомир Коцев ще отговаря за участие в престъпления

0: обществен сговор, поискани подкуп и принуда. Природозащитната организация WWF България ще зариби река Дунав с 10 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра. Инициативата ще се проведе край видинското село Гомотарци, едно от ключовите местообитания за вида в Европа. Рибите са отгледани в плаващ развъдник в Австрия, който изпълнява ролята на генна банка за есетри с доказан дунавски произход. Събитието е част от международен проект, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз, с цел възстановяване на популациите на четирите дунавски вида есетри, които все още обитават река Дунав. Въоръжен мъж участвал в спор за попечителство над 3-месечната си дъщеря, уби 6 социални работници в германски център за майки и деца в северния град Штаде. Всички 6 жертви, 4 жени и 2 мъже, работници в сферата на закрилата на детето, са застрелени по брутален начин, посочват властите. Майката и детето на стрелеца са присъствали в сградата, но не са пострадали. Майката е казала на полицията, че вече няма отношения с него. За подозреният за стрелбата е 45-годишен турски гражданин, роден в Германия, който живее в Хановер, на 200 км южно от Штаде. Той е опитал да избяга с автомобил, но е бил задържан след кратко преследване. За подозреният е бил известен на полицията, най-вече с отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Според изявлението на полицията, няма опасност за обществеността. Над 100 венецуелци, наскоро депортирани от САЩ, са в неизвестност, след като хотелът в Агуайра, където са били настанени, се е срутил при опустошителните земетресения миналата седмица. Полетът от Майами е пристигнал в Карака само часове преди мощните трусове. На борда му са се намирали 146 венецуелски граждани, сред които 19 жени и 7 деца. Започнала мащабна операция по издирване на оцелели и загинали под руините на хотела. Според венецуелските власти, жертвите на земетресенията вече надхвърлят 1700 души. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Марокко отстрани Нидерландия след изпълнение на дуспи и се класира на 8-ми на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1-1, а при изпълнението на дуспи мароканците триумфираха с 3-2. Марокко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 72-та минута Коди Гакпо откри резултата за Нидерландия след комбинация с Кринсенсио Съмървил и решаващо сваляне на топката от Вудве Хьорст. Марокко обаче усили натиска си в първата минута на добавеното време, стигна до изравняване чрез Исади Оп. Продълженията предложиха много битка, персонални единоборства и невероятен пропуск за Марокко в 96-та минута, след като изстрел на Софиан Рахими беше спасен от Барт Вербруген с крак. При дуспите Нидерландия пропусна 3 пъти, а Марокко 2 пъти. При последната Исмаил Сайбари донесе успеха за крайното 2-3. Така на 8-ми на финалите шампионите на Африка ще срещнат отбора на Канада.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 14.30 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 83-я и 87-я километър в област Пазарджик, временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 6 минутите след 9, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни отново заедно и през 9-ия час, вторник сутрин, 30 юни, изпращаме месец юни и посрещаме новия месец. Какво ни е подготвил той, освен ретроградния Меркурий и всички други

Фили не планети, пълнолуния. След малко ще си говорим именно за пълнолунието в Козирог и как ще повлияе и на кого. А след това продължаваме по темата за деня и другите неща, които ще ни подготви той. Останете на честотите на The Voice за още по-добро събуждане, ободряване и още нещо.

0: the best morning voice с Мари Никол.
1: И така, време е за темата на деня. А тя е за градското градинарство. Възможно ли е дори на балкон в голям град да си отглеждате собствена храна или това е мисия, обречена на неуспех? Ето какво смятат някои от нашите коментиращи. Стефан казва, че той лично смята, че в големите градове е невъзможно, а в по-малките градове може да се опита човек, но по неговите наблюдения успехът е същия, както и в големите градове. За Крис пък, това е мисия, обречена на неуспех. Балконът е твърде малък, а и времето и климата не винаги позволяват успешното отглеждане на плодове и зеленчуци. В крайна сметка човек пак трябва да купува храната си от магазина. Какво мислите вие? И обречено ли е градското градинарство? Възможно ли е дори на балкон в голям град да си отглеждаш собствена храна? Или това е мисия? Невъзможна. Очаквам ви във Viber канала ни, а сега още музика и настроение по The Voice. Morning Voice. Марин

Morning Voice по Радио The Voice продължава. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

Теле от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Няма да е лак на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи.

0: си с нас. Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
1: Глория, алилуя!
0: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
1: Юрика!
2: Слушай, да мой съм България!

The Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин Николов.

DJ Snake и Bipolar Sunshine чухме току-що. Сега ще си поговорим за пълнолунието в Козирог. И за това как и кого, на кого ще повлияе. Всяко пълнолуние носи своя собствена атмосфера, но когато луната заблести в земния знак Козирог, небето сякаш ни приканва да погледнем живота си с повече зрялост, тревожност и отговорност. След емоционалните приливи на слънцето в Рак идва моментът да намерим опора в реалността и да се запитаме какво сме изградили до този момент и на къде вървим. Това е пълнолуние, което не обещава чудеса за една нощ, а напомня, че най-големите успехи се раждат от постоянство, търпение и вярност към собствените ни цели. Козирогът е знак на планината. Той не тича без посока, не се отказва при първата трудност и не търси краткия път. Подобно на планинската коза, която стъпка по стъпка се изкачва към върха. Този знак ни учи, че всяко голямо постижение започва с едно малко, но сигурно действие. Затова пълнолунието в Козирог често носи прозрения за професионално развитие, обществено положение, личните амбиции и отговорностите, които сме поели. Ако през последните 6 месеца сте работили усърдно върху някакъв проект, именно сега могат да се появят първите резултати. Ако сте отлагали важни решения, това пълнолуние ние ще ви насърчи да ги вземете с ясна мисъл и без излишни колебания. В същото време, това е период, в който лесно осъзнаваме какво вече не служи на живота ни. Някои стари цели може да изгубят смисъл, а други да се окажат много по-важни, отколкото сме предполагали. Понякога съдбата затваря една врата, за да ни насочи към по-здрава основа. Козирог не обича илюзиите, той предпочита истината. Дори тази, когато тя изисква повече усилия, най-силно това пълнолуние ще бъде усетено от родените под знаците Козирог, Рак, Овен и Везни, тъй като те ще почувстват необходимостта да направят важни избори или да преосмислят отношенията между личния и професионалния си живот. За Телци и Деви този период може да донесе стабилност, нови запознанства и усещане за така нови възможности и усещане, че усилията им започват да дават плодове. Скорпионите и рибите също могат да извлекат полза от енергията му, особено ако са готови да превърнат вдъхновението си в конкретни действия. За Близнаци, Лъв, Стрелец, Водолей и останалите знаци влиянието ще бъде по-меко, но също ще постави въпроси, свързани с личната отговорност и бъдещите планове. В взаимоотношенията пълнолунието в Козирог ни подтиква да оценим хората не по красивите обещания, а техните действия. Любовта не е само силно чувство, а и способност да бъдем до другия в трудните моменти. Именно сега могат да се изяснят отношения, които дълго време са били неясни. Някои двойки ще направят следващата крачка към по-сериозен ангажимент, а други ще осъзнаят, че е време всеки да поеме по своя път. Семейството също излиза на преден план, защото уста Рак Козирог винаги поставя въпроса как да съчетаем професионалните си задължения с нуждите на дома и близките си. По отношение на здравето, Козирог управлява костите, ставите, коленете, зъбите и кожата. В тези дни е добре да обърнем внимание на приема на минерали, особено калци и магнезии, както и да не пренебрегваме почивката, ако сме работили прекалено интензивно. Натрупаното напрежение често се проявява именно като скованост в тялото. Полезни могат да бъдат разходките сред природата, леките упражнения за гръбначния стълб и ставите, както и достатъчното сън, за да може да помогнем на организма да се възстанови. От духовна гледна точка това пълнолуние носи красив елемент. Представете си висока планина, никой не достига до върха с един огромен скок. Изкачването става с много малки крачки, понякога бавни, понякога трудни, но всяка от тях има значение. Така и с мечтите ни, понякога очакваме съдбата да промени живота ни за една нощ, а пропускаме силата на малките ежедневни усилия. Козирогът ни напомня, че постоянството също е една магия. То не блести толкова ярко, като вдъхновението, но именно там изграждаме мостовете към бъдещето. Ако желаете да използвате съзнателно енергията на това пълнолуние, отделете няколко минути вечерта, запалете свещ, запишете на лист 3 неща, които вече сте постигнали, благодарете на собствените си усилия. След това запишете една цел, към която искате да вървите през следващите 6 месеца. Не молете Вселената да свърши работата вместо вас. Помолете за сила, постоянство и мъдрост да извървите своя път. Именно това е най-ценният урок на пълнолунието в Козирог, че съдбата помага най-силно на онези, които не се страхуват да направят първата крачка сами. А сега Дара, която също направи една невероятна

на крачка и то не каква, един огромен скок дори за българската музика. Consult Training и Teddy Sims по The Voice. Morning Voice.

Come Runway, Дойчи и Lady Gaga, 15 минути ни делят от 10-я час. Часа, през който така обръщаме внимание малко повече на музикалните новини. Днес е време да честитим и другите празнуващи. След вчерашния Петров ден, на днешната дата, 30 юни, Българската православна църква отбелязва събора на светите 12 апостоли, общ празник в чест на най-близките ученици на Исус Христос. Според празнуващите са всички, които носят имената апостол, апостолка, апоцоло и цола. Празникът идва веднага след, както казах, Петров ден, 29 юни, когато се почитат първо върховните апостоли Петър и Павел. Църквата е отредила следващия ден за събор на православа на цялата общност от 12 ученици. А кои са 12-те апостоли, ще ви ги изброя сега. Симон Петър, Андрей Първозванни, Яков Заведеев, Йоан Богослов, Филип Вартоломей, Тома, Матей, Яков Елфеев, Юда Тадей, Симон Зилот и Мати, избран на мястото на Юда Искариот. А в събора символично се включва и апостол Павел. Апостол означава пратеник от гръцки. А след Петдесетница те тръгват по целия свят, за да проповядват новото учение. Българската народна традиция 30 юни често се нарича Павлов ден. Смята се за много опасен ден, в който не трябва да се работи на полето, за да се предпази реколтата от огън, градушка и пожари. Така че всички, които са се запътили към полето, веднага да сменят посоката към морето, на плажа, да си починете добре, а сега да изтърпте и The Sound of Silence. Morning Voice, Марини

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да отново да погледнем какво се случва на пътя в трите ни големи областни града. Има ли някаква промяна спрямо изминалия час? Споделям ви веднага. Знаете, през летните месеци в столицата е малко по-разтоварено от през останалия период от годината. Трафика е в рамките на обичайната интензивност. За вторник сутрин на автомагистрала Тракия в посока към Пловдив и Бургас движението е нормализирано след приключване на планирани ремонти в Ябълския участък. За Пловдив, това, което имам да кажа, че пътното движение е спокойно. Важно е да имате предвид, че в участъка между 156 и 208 км на автомагистрала Тракия посока Бургас все още се извършва косене на тревни площи, което налага стесняване на лентата и изисква швиране с повишено внимание. За Бургас пътната обстановка е нормална. Продължават ремонтните дейности по пътното за София в област Стара Загора между 208 и 229 км, където движението се осъществява двупосочно в платното за Бургас. Очаква се този участък да бъде напълно отворен до 3 юли. Бъдете разумни, отговорни шофьори. Още трафик информация от колегата Лили Спиридонова.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
0: The Voice. We love music.

0: очаква се около 10 часа да бъде пуснато изцяло движението по ремонтирания Дунав мост при Русе. Завършват финалните дейности в последният затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния и ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. Така ще се улесни и пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене. Опорите на съоръжението и металната конструкция без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на Дунав мост е през септември. От агенция Пътна инфраструктура уверяват, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед понеделник край град Вълчедръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Действията по потушаването на пожара продължиха и през нощта, като екипите остават на терен до пълното овладяване на огнището. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж за подозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. У нас военнослужащи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България от днес до утре. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция, допълват от военното министерство. На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на сухопътните войски по републиканската пътна мрежа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Спорт.
0: Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Бундестимът загуби от Парагвай след изпълнение на ДУСПИ. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдята да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Вадемар Антон срещу вратаря на съперника Орландо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение, обяви Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното

0: до ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си. След срещата Юлиан Нагелсман обяви, че ако от германският футболен съюз искат, с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: И не ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 17 часа за полагане на маркировка поетапно ще се ограничава преминаването в активната лента по автомагистрала Струма между 72 и 73 км в посока Благоевград. Трафикът ще преминава само в изпреварващата лента. До 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови дейности между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента. Трафикът ще се пренасочва само в изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
2: Morning Voice. Ето ни в началото на 10-я час. Отново си казваме добро утро. Във вторник сутрин, 30 юни, изпращаме месец юни с настроение, с хубава музика и готина енергия. Също така в началото на този час ще се насладим и на нещо ново. Ще ви пусна Молец. И какво ново от тях, споделям ви веднага. Пепел се казва песента, на която предстои да се насладим. А вие останете с нас за още настроение. Продължаваме сутрешното събуждане и заряда, с който така през лятото все по-осезаемо се насищаме. Надяваме се на един страхотен хубав ден и много-много готина енергия. On air. How you guys feeling? Online. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

15 минутите след 10-тия час стартираме с музикалните новини, както ви споделих малко по-рано. Това, което имам да ви кажа, е, че Кейти Пери представя новия си сингъл Watch It Burn. След Bandy Dates и Watch It Burn продължава по-тъмната и по-лична линия в новия творчески период на Кейти Пери. Това е поп-сингъл с остър емоционален заряд, не толкова за отмъщение, колкото за освобождаване, за връщане към себе си и за отказа да останеш в ролята на жертва. Песента идва след труден личен период за Кейти Пери, който тя превръща не в публична драма, а в музикална катарзис на енергия. Watch It Burn носи усещане за признание, което вече не е прошепнато, а казано на глас с гняв, яснота и нова вътрешна сила. Визуалният свят на Watch It Burn надгаражда тази идея с ярки, почти хорър образи, а във видеото тя преминава през сюрреалистична трансформация, белязана от огън, хаос и символика.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Теди Суимс и компания. Чухме в средата на 10-я час, а Мадона даде сериозен намек, че най-накрая може да дебютира на сцената на Glastonbury Festival през 2027 година. Поп-иконата, която ще издаде

15-ти студиен албум на 3 юли гостува в предаването на Грам Нортън, където говори за новия проект и бъдещите си планове. Запитана за предстоящото турне, подкрепа на албума, Мадонна намекна, че след серия от промоционални участия ще последва нещо значително по-мащабно.

Конфликт. Новината идва малко след срещата на Мадона и Чарли XCX по време на седмицата на модата в Париж. Както казах, албума излиза на 3 юли. Ние продължаваме с още музика и настроение. Ще чуем The Second Voice, Calvin Harris и Hugo и Soto с Bam Bam. Morning Voice.

Юшка, на още на мини Мирела заречухме току-що и продължаваме с още една музикална новина. А това е свързано с Bad Bunny, който влезе в историята с рекордните си концерти на стадион в Лондон. Той записа нова страница в историята на концертната индустрия във Великобритания, след като привлече над 104 000 фенове на двата си напълно разпродадени концерта. Шоутата бяха от световното турне Деби Тирас Мас Фотос Лорал Тур и отбелязаха в първия случай, в който латиноамерикански изпълнител е хедлайнер на британски стадион. И само аз ли посолах на този стадион, колешки, не смяташ ли? Трябва да поправим грешката и да отидем на концерта на Bad Bunny, защото човека пише история. Лондонските концерти идват в една от най-успешните години в кариерата на изпълнителя, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио. Шесткратният носител на наградата Грами и 12-кратен лауреат на Грами Латино влезе в историята на церемонията през 2026-та.

0: Малко. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter чухме 10 минути преди 11-я час. И тук идва напомнянето ми да останете на честотите на The Voice, защото след малко стартираме с The Voice Quiz. Ако искате да грабнете седмичната ни награда, трябва да се включвате активно, поне в един от дните, в които ви отправим някаква научна загадка. Къде ще се потопим днес, ще ви споделя веднага след новините в 11, а сега още музика. Майкъл Дело с Евангелия и Дейв в следващите минути. Morning Voice, Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността и през май, с 6,5% от началото на годината и с близо 9% спрямо юни миналата година, сочат анализите на КНСБ. Усещането при домакинствата обаче е за много по-висока инфлация. Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните пазари, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища, заявиха от синдиката. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 техните цени нарастват съответно с близо 30 и 61%. Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включващи 20 хранителни продукти и бензина. Трима пострадали при две катастрофи са приети в многопрофилната болница за активно лечение в Сливен през последното денонощие. В отделението по реанимация са настанени двама турски граждани, 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция в стабилно състояние. На детето също е извършена коремна операция, т.е. рани по главата и счупен крак, като състоянието му е стабилно, то е контактно. В отделението по неврология е настанен 78-годишен мъж. По първоначална информация той е получил гърч по време на шофиране и е катастрофирал. Състоянието му е стабилно. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те Рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още не разтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли и ще продължат през целия сезон, но спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. През последното денонощие не са регистрирани инциденти в планината. Добри са условията за туризъм, съобщават от планинската спасителна служба на Българския червен кръст. В Индонезия бяха регистрирани нови 4 изригвания на вулкана Семеру в провинция Източна Ява. Изхвърленът от вулкана пепел достигна височина от 800 метра над върха на вулкана или 4476 метра над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия, високи 3676 метра и е най-високия връх на остров Ява. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите срещу Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме.

0: При победата над Австрия с 2 на 0 в срещата втория кръг груповата фаза на 22 юни и беше заменен принудително в 57-та минута. Той пропусна последния матч срещу Йордания, победата с 3 на 1 на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отеменди в стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място в групата. Самият Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнъм не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя, а на заниманието в понеделник Кристиан Ромеро се включи на пълни обороти наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по автомагистрала Тракия при километър 24 в посока София се осъществява в една лента поради запълване на пукнатини. Затворена за движение изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната. Дейностите в участъка трябва да приключат до 12 часа днес.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: 5 минутите след 11-я час. Аз съм Мария Никола, вие сте с The Voice Quiz. Започваме образователното ни предаване, от което всяка седмица раздаваме 25 евро заслужена награда за демонстрираните знания на един от вас, който е извадил малко повече късмет. Днес ще бъдем на биологична тематика. Какво точно съм ви подготвила, ще разберем след като чуем Александър Колев, Гордо и Хюго в следващите минути. Продължаваме събуждането, ободряването, настройването на познавателна вълна и имайте телефон под ръка с нагласен номер на бързо набиране 0878 545 545 или пък дръжте вайберите си отворени. След малко стартираме.

Александър Колев чухме току-що 13 минути след 11-я час. И е време да започнем с първата подсказка за днес. Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница. А нашата нова страница през днешния ден е биологията. Днес търсим организъм, който често бива бъркан с минерал или просто петно върху скалите и дърветата. Той е толкова издръжлив, че може да оцелее в най-суровите условия от горещите и пустинни пясъци до ледените простори на Антарктида. Той няма корени, няма листа и не прилича на нищо друго в природата. Какво е това? Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545, когато вече се чувствате така подготвени и сте се досетили за какво става въпрос. Hugo, Tame Impala и Mabel в следващите минути за вас. The Voice Quiz.

0: So don't call me up.
1: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

Hype. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора.

Време и за втората подсказка в днешния квиз. А какво гласи тя, споделям ви веднага. И се питам дали вече не сте се досетили, имайки предвид това, което ви споделих първоначално. Всъщност, това, което виждаме е на търсеното от нас нещо, не е един отделен организъм, а сложен съюз между два или повече коренно различни вида. Единият е гъба, която осигурява защитна структура и подслон, другия е фотосинтезиращ партньор, водорасло или цианобактерия, който осигурява храната чрез слънчева светлина. Това е един от най-успешните примери за взаимна изгода в природата. Що е то? Какво търсим днес? Очаквам да ми споделите във Viber на 0878 545 545.

Мичико, чухме току-що. Продължаваме с третата финална подсказка. Учените използват това създание като жив сензор за качеството на въздуха, тъй като не притежава коренова система, то абсорбира всичко необходимо директно от атмосферата. Ако въздухът е замърсен с тежки метали или среден серен диоксид, не среден, не знам дали е възможно да е среден диоксида, но този организъм изчезва бързо. Присъствието му в даден район е гаранция, че дишате чист и здравословен въздух. Абе, добре. Продължаваме след финалната ни подсказка с още три парчета време, в което имате да се включите през днешния ден. Тиведо, Just the way you are и The Fader в Илия сега по The Voice. The Voice Quiz.

0: The Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини и Вирго, боец. Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи.

търсете в musicmall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша. The Voice. We love music.

с Кейди чухме току-що. На финала на днешния The Voice Quiz е време да разбулим мистерията. Ами, верният отговор днес с организма, за който говорим, е всъщност лишият. Лишиите са класически примери за лихенизация, мутуалистична симбиоза. Гъбата, микобионт, предпазва фотосинтезиращия партньор фотобионт от изсъхване и ултравиолетова радиация. Водораслото произвежда захари, които надхранват гъбата. Те са първите, които колонизират голи скали, като чрез отделянето на органични киселини разграждат минералите и започват процеса на почвообразуване. Някои видове лиши растат изключително бавно, едва няколко милиметра на година, и могат да живеят стотици, дори хиляди години, превръщайки ги в един от най-старите живи същества на нашата планета. И с това завършваме днешния квиз. Ще очаквам да се включвате активно и през утрешния ден, в сряда, когато ще посрещнем 1 юли, всъщност, новия месец. Къде ще прекарате вие July Morning? Очаквам да ми споделите през утрешния ден. Даже ще си говорим именно за това. Ще можете да разкажете историите от преживяването, да ми изпращате красиви снимки на красиви изгреви, които сте посрещнали. Аз тази година няма да успея да се порадвам на July Morning, но пък чрез вас и вашите истории ще го направя със сигурност. Вие останете на честотите на двой, защото програмата ни продължава с още хубава мюзика. Мюзика! Уау! Добре! С още мюзика продължава програмата с Hugo, BTS ще чуем през следобедните часове. Бъдете из Planet Voice и Ери. С вас ще се чуем утре в 8 сутринта, за да се събудим на първия ден от юли месец с настроение и каквото ни е подготвил деня. Приятно от празнуване и посрещане на July Morning и страхотен ден да имате до утре. The Voice Quiz с Мари Никол. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл. В срещата от 13 часа в Министерския съвет ще участват и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. На 8 юни вице-премиерът Александър Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от Литаско, който поставя страната пред риска да плати 3 милиарда евро. Около 500 милиона лева са дадени за мантинели по договори, сключени преди 3 години. Плащанията са надвишени с близо 200 милиона лева на база анекси през 2025, като се изплащат и 16 милиона лева индексации. Те са за 6 района и са надвишени многократно, обяви пред Нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и уточни, че е в процес на прекратяване конкурс за 1 милиард лева за мантинели. Във връзка с поредицата от трагични инциденти в последните дни, регионалният министър обясни, че е възложена проверка на поставените в периода 2024 до 2025 година мантинели. Иван Шишков изрази очакване до края на годината да бъде намерен отговор по отношение на случаи, свързани с незаконно строителство, чадъри, сглобки и кражби от пътния сектор. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците на горива незабавно да намалят цените на бензина, като предупреди, че в противен случай може да има сериозни последствия. Публикация в социалната си мрежа той заяви, че цените на дребно остават прекалено високи, като си има предвид, че петролът вече струва 68 долара за барел и продължава да поевтинява. Президента настоя компаниите бързо да коригират цените в полза на потребители.

0: Египте и подчерта, че няма да бъде допусната спекула с горивата. Над 1 милион чужденци без законен статут са подали заявления за легализация в Испания в рамките на мащабната програма на социалистическото правителство, започнала в средата на април и приключваща в края на юни. Премиерът Педро Санчес заяви, че искат светът да вижда Испания като държава, която зачита, защитава и гарантира човешките права. Той определи инициативата като добро решение за испанската икономика, като същевременно призна, че процесът на интеграция е свързан с редица предизвикателства. НАСА планира безпрецедентна мисия за спасяване на космическата обсерватория Neil Gale Swift от падане обратно на Земята, използвайки сервизен робот, нещо, което агенцията никога досега не е правила. Мисията може да стартира още днес. Телескопът Swift, изстрелян през 2004 година, губи височина по-бързо от очакваното заради скорошен период на интензивна слънчева активност. За да бъде спасен, той трябва да бъде изведен в по-стабилна орбита. Космически робот ще улови телескопа и ще се опита да го издигне в продължение на няколко месеца. Ако мисията се окаже успешна, следващата цел за удължаване на живота чрез подобна технология може да бъде космическия телескоп Хъбъл. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Мексико трябва да изиграе почти перфектен матч, за да остане на световните финали след матча с Еквадор, обяви треньорът им Хавиер Агире. Но също така специалистът призна, че в съблекалнята се надява, че феновете отново ще станат техния 12-ти играч. Матчът Мексико-Еквадор на стадион Ацтека е на 1 юли от 4 часа българско време. А селекционерът на Еквадор Себастиан Бекасе се отхвърли опасенията относно умората от пътуването и статута на аутсайдер на тима си преди двубоя срещу Мексико. Прогнозите не са съществуват във футбола. Единственото значение е това, което се случва на терена, заяви аржентинският специалист. Тимът на Еквадор пътува 9 часа от Колумбас, Охайо до Мексико Сити. Поне голямата надморска височина от около 2250 метра няма да бъде сериозен проблем за еквадорците, чиято столица Ла-Пас е разположена още по-високо, на около 3650 метра, заради което те са свикнали с подобни условия. Победителят от тази среща ще се изправи срещу победители от мача между Англия и Демократична република Конго в осмина финалната фаза на Мондиала.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса. В София около 34, по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В северните и западните райони на страната ще се развиве купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. През следващите два дни отново ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В сряда на повече места валежите ще са в северна България и в планините, а в четвъртък вече в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Поради очакваните високи температури днес над 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Струма, Марица и Тракия. Между 13 и 21 часа преминаването по автомагистрала Тракия ще бъде временно преустановено в участъка между София и Ямбол, а на магистралите Струма и Марица трафикът на тежкотоварните камиони ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На Хемус ще се ограничава движението на територията на областите София, Ловеч и Търговище. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временната промяна в организацията на движение.
1: The Voice of Bulgaria.

0: The Voice.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Кауфланд – театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд – театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: месеца поскъпва през юни с 8,9% спрямо същия период на миналата година, сочат анализите на КНСБ. На месечна база поскъпването е с 0,5%. През юни тази година продуктите в малката потребителска кошница са стрували малко под 62 евро, а през юни миналата година около 57 евро. Тези данни показват устойчиво поскъпване на цените на основните стоки. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средно едно домакинство харчи за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 40%. Един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната ножица между цените на едро и дребно. Наценката на продуктите е в диапазона между 23 и над 150% при търговията на дребно. Традиционно при много продукти, включително млечни, плодове и зеленчуци, наценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена. В същото време, експресна предварителна оценка на националната статистика, публикувана днес, сочи, че месечната инфлация в България през юни, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде минус 0,8%, а годишната 5,6%. Според предварителните данни на института, през юни тази година продуктите в малката потребителска кошница са по-евтини на месечна база с 1,1%, а годишното изменение е 2,7%. Варненския окръжен съд върна делото срещу кмета Благомир Коцев и другите четирима подсъдими в Софийската градска прокуратура заради множество процесуални нарушения. Магистратите днес решаваха къде ще продължи то по същество – в София или във Варна. Защитата поиска делото да бъде върнато в Софийския градски съд заради процесуалните нарушения. Делото беше прехвърлено във Варна с решение на Върховния касационен съд, а после беше спряно заради участието на двама от обвиняемите в парламентарните избори. Основният мотив на Варненския окръжен съд да върне делото в Софийската градска прокуратура е, че са констатирани множество нарушения в обвинителния акт, които не могат да бъдат отстранени в съдебната зала. Когато тези нарушения бъдат отстранени, делото отново ще бъде върнато във Варненския окръжен съд. Подсъдими по делото, освен Благомир Коцев, са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов, както и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите четирима подсъдими включва общо 12 престъпления, като Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискан подкуп и принуда. Въпреки възобновените и след това спрени удари между Съединените щати и Иран, днес в Катар се очакват двустранни разговори, потвърди американският президент Доналд Тръмп. Срещата в Доха може би е важна, а може би не е. Но ние побеждаваме във военно отношение и може би вече сме победили, заяви Тръмп пред журналисти. Неясно остава кой с кого и за какво ще разговаря. Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с Съединените щати през следващите няколко дни на каквото и да било равнище. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Мароканският дефанзивен полузащитник Мехди Мубарик обяви преминаването си в състава на българския футболен шампион Левски. 25-годишният африканец, който има 5 мача за олимпийската селекция на Мароко до 23 години, изкара миналия сезон под наем от Ал Аин в Динамо Махачкала, за който записа 2 гола и 21 асистенции в 27 мача, но руснаците не се възползваха от опцията за закупуване. Според информация, условията за привличането на мароканеца в Левски са договорени и в скоро време той ще бъде представен официално като ново попълнение на сините. В Левски очакват и финализирането на трансферите на двама португалски футболисти на позициите централен защитник и халф през тази седмица и преди първия официален матч на отбора в квалификациите на Шампионската лига срещу Борац Баня Лука на 7 юли в Босна и Херцеговина. Сините ще направят официално представене на състава си тази вечер на клубния стадион Георгия Спарухов, след което ще изиграят приятелска среща със сръбския Радник.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, в планините и силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай.

0: и Android.
1: За ремонт на фуга на мостово съоръжение е променена организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнение на дейностите в участъка в област Хасково е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на юли.

Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland. The Voice. We love music.

0: часа. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за цялостна проверка на качеството на мантинелите по пътищата и начина, по който са монтирани. Повод станаха твърдения за спорни обществени поръчки за доставка на предпазни съоръжения. По думите му има данни за сериозно завишени цени и ограничаване на конкуренцията, като само две основни дружества печелят поръчките. Демерджиев заяви, че трябва да бъдат изяснени твърденията за връзки между тези компании и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Според министъра, проверките трябва да обхванат цялата пътна инфраструктура, за да се гарантира безопасността на движението. Той подчерта, че обществото очаква не само арести, а разследвания, които да завършат с обвинения и осъдителни присъди. От ГЕРБ реагираха и отхвърлиха обвиненията на министъра. Депутатът Тома Биков заяви, че Демерджиев трябва да говори с факти и доказателства, а не с предположения. Бившият регионален министър Николай Нанков посочи, че последните договори за доставка на мантинели са подписани през 2022 година от служебния кабинет Донев с регионален министър Иван Шишков, който е на същия пост в момента в редовното правителство на Румен Радев. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят Демерджиев за изказванията му. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юли в размер на 37 евро и 70 евро цента за мегават час без такси и налози. Независимо от нарастването с малко под 6% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегават час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. Продължават сигналите за мазут по плажове на Южното Черноморие. След като преди десетина дни вълните изхвърлиха топчета нефтен продукт, този уикенд замърсяването отново излезе на брега. Сигнали за топчета мазут има за общо 6 плажа по Южното крайбрежие. Туристи в района на Синеморец поделят, че положението там е много зле, тъй като в морето и по пясъка са се появили полутечни петна. По повод новите количества мазут на брега, областният управител на Бургас Дико Диков увери, че се извършват множество проверки и се работи по всеки индивидуален сигнал. По думите му, нефтените отпадъци по Черноморието не са опасни, те са стари и изплуват заради теченията. Чистят се както плажовете на концесия, така и тези, които не се стопанисват, за което се работи съвместно с общините, обясни Диков. Президента Илияна Йотова беше удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. От БАН посочиха, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образованието и културата по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. В академичното си слово на церемонията президента благодари за оказаната висока чест и определи званието като огромна отговорност пред делото и заветите на поколенията, изградили Българската академия на науките. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: Футболни фенове влязоха в сблъсъци с полицията в Хага, след като Марокко спечели срещу Нидерландия на световното първенство в Северна Америка. Африканците победиха оранжевите с 3-2 след изпълнение на дуспи след равенство 1-1 в редовното време и продълженията. Марокански фенове пуснаха фойерверки в квартал Шилдерсвик, а полицаи са били замервани с камъни и други предмети веднага след края на двубоя. Екипи за борба с безредиците са използвали водни оръдия, за да разпръснат събралите. Има и няколко арестувани за насилие, съобщиха от полицията в Хага. Стотици привърженици празнуваха успеха на своите любимци в марокканския град Казабланка. Рано сутринта, местно време, феновете развяваха знамена, танцуваха и скандираха «Канада, идваме за теб». Преди 4 години Марокко стана първият тим от Африка, достигнал до полуфиналите на световен шампионат. Следващия противник на лъвовете на тази годишния мундиал е Канада.
0: Времето. Горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток, в планините и силен. Максималните температури

Температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Трафик. Днес до 18 часа и утре между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика няма да се ограничава и ще преминава нормално в активната и изпреварващата ленти, но е необходимо шофьорите да са внимателни и да спазват пътната сигнализация.

0: Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с

0: Олланд Карт Екстра. Вземи 2 литра пепси, миринда или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Нескафе Долче Густо за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Олланд Карт Екстра.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Алекси Сосмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж, Алея Първа и в Бургас на 18 юли от 18

0: Направена е първата стъпка към намиране на извънсъдебно решение с Литаско, съобщи вицепремиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет. Той се проведе след среща на представители на ръководствата на компанията, член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България и на Лукойл с премиера Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и икономическия министър. В рамките на срещата е договорено Литаско да оттегли веднага и забраната Лукойл Нефтохим Бургас да търгува петрол от регистрирани в Швейцария фирми. От компанията заявиха, че това е първата конструктивна среща с представители на българско правителство. Двете страни подкрепиха продължаване на диалога за решаване на всички открити въпроси, като предстоят и нови срещи. Припомням, че на 8 юни вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата, проистичаща от арбитражен спор за 3 милиарда евро, заведен от Литаско срещу България. Интерактивна карта ще подпомага седмокласниците в столицата при избора на гимназия и кандидатстването. Новия дигитален инструмент, разработен от Регионалното управление по образованието, събира на едно място най-важната информация за приема след седми клас и улеснява избора на училище за учебната 26-27 година. На сайта на Регионалното управление по образованието в София град е публикувана и подробна справка, в която информацията е организирана по видове училища, профи или професии. Така кандидатите могат лесно да сравняват различните възможности и да направят информиран избор според своите интереси и резултати. Всички материали са достъпни в сайта на институцията в раздел за учениците «Прием в 8 клас». Европейския съюз ще премахне от утре, 1 юли, митата върху американски стоки. По този начин Евросъюза изпълнява ангажиментите, поети в търговското споразумение, договорено с Вашингтон миналата година. Законодателният акт, с който се въвежда тази мярка, беше публикуван днес в официалния вестник на Европейския съюз. Търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати цели да улесни двустранната търговия и да намали тарифните бариери. Заради очакваните високи летни температури, Българската агенция по безопасност на храните въвежда засилен контрол върху продължителните превози на живи животни. Целта е да се предотвратят топлинен стрес, обезводняване и рискове за здравето им по време на транспортиране. От агенцията припомнят, че при превози с продължителност над 8 часа, камионите трябва да разполагат с работеща вентилация, система за контрол на температурата и достатъчно вода за животните. При установени нарушения няма да бъдат издавани разрешения за превоз. От агенцията отправят и призив към стопаните на домашни любимци да не ги оставят в паркирани автомобили и при пътуване да им осигуряват вода, добра вентилация и защита от жегите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Легендата на германския футбол Лотар Матеус призова за смяна на националния селекционер Юлиан Нагелсман след отпадането на Германия на 16-ти на финалите на световното първенство след загуба от Парагвай. Бундестима допусна поражение с 3 на 4 при дуспите след равенство 1 на 1 в редовното време и продълженията и така за трети пореден път отпадна от Мундиал, без да достигне по-напред в турнира. Според Матеус, представенето на отбора е било незадоволително още в груповата фаза и са необходими сериозни промени както на терена, така и извън него. Въпреки критиките към Нагелсман, Матеус защити капитана Йозуа Кимих, като заяви, че той не е бил използван на най-подходящата за него позиция. Самия Нагелсман вече обяви, че няма намерение да подава оставка, а спортният директор на Германската федерация изрази подкрепата си за него. Нагелсман има договор за още 2 години до края на Евро 2028.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност.

0: и на места там ще превали за кратко. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, в планините и силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До края на юли в работните дни между 9 и 17 часа ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисаря за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря, шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по пътя Калояново, Дуванли, Черничево, Хисаря и обратно. More hits.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Eddy. The Voice.
1: Този юли.
2: Тут-тут.
1: Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алелуя!
1: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Новините.
1: Парламента възлага на Сметната палата да започне одит в Агенция Пътна инфраструктура. Ще се проверява как се харчат парите там, включително за пътища и мантинели, дали във времето са прехвърляли плащания за следващи години. Предложението беше прието в бюджетната комисия с проект на решение по искане на управляващите. Втория одит ще бъде в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите за увеличение на пенсиите, добавките и социалните плащания. Третият одит, поискан от Прогресивна България, е на консолидираната фискална програма. Целта е да покаже защо приходите изостават спрямо разходите, като ще разгледа плащанията за персонал и автоматичните индексации. Спор с опозицията се породи само по искания одит за пенсиите и социалните плащания, заради съмнения, че това може да доведе до замразяване на пенсиите в бъдеще или повишаване на осигуровките. Управляващите бяха категорични, че нямат подобни намерения. ДПС внасят искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание в сряда във връзка с неговите твърдения за проверявани доходи и полети по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от партията. Оттам смятат, че министъра трябва да обясни пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали не става дума за опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер. По-рано днес вътрешния министър се обяви за пълна прозрачност по отношение

0: решение на разходите за охрана на публични личности, включително и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министъра посочи, че предстои да бъдат изяснени и други обстоятелства, свързани с пътуванията на Пеевски, включително разходите за полети и източниците на тяхното финансиране. Междувременно в профила си във Фейсбук, бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура срещу настоящия министър на МВР. Причината е притеснителна по думите му информация за близки контакти на Иван Демерджиев с човек, имал общ бизнес с убития в началото на 2024 година Мартин Божанов нотариуса. Стоянов обвинява министъра и за назначения в МВР на хора, близки до спорни бизнесмени. Екипи на спасителните служби издирват затрупани хора след срутването на 4-етажен жилищен блок в Атина. 4 души, за които по-рано беше съобщено, че са затрупани, са установени и са в безопасност, но операцията продължава, казаха от пожарната служба. Екип с помощта на кучета претърсва отломките. Не е ясно какво е причинило срутването на сградата, която е била с 7 апартамента. Строителна дейност се води в прилежаща сграда. Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще се срещнат в Доха с посредници от Катар, заяви днес говорител на Катарското министерство на външните работи. Той каза това след като Вашингтон оповести, че ще изпрати екип за преговори с Иран в катарската столица. Според говорителя на външното министерство на Катар няма планирана среща на високо равнище с представители на Техеран в следващите дни. Той каза още, че Катар не е освободил замразените авуари на Иран, възлизащи на 6 милиарда долара. Катар, заедно с други държави от региона, играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Иран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Мароканският дефанзивен полузащитник Мехди Мубарик обяви преминаването си в състава на българския футболен шампион Левски. 25-годишният африканец, който има 5 мача за олимпийската селекция на Мароко до 23 години, изкара миналия сезон под наем от Ал Аин в Динамо Махачкала, за който записа 2 гола и 21 асистенции в 27 мача, но руснаците не се възползваха от опцията за закупуване. Според информация, условията за привличането на мароканеца в Левски са договорени и в скоро време той ще бъде представен официално като ново попълнение на сините. В Левски очакват и финализирането на трансферите на двама португалски футболисти на позициите централен защитник и халф през тази седмица и преди първия официален матч на отбора в квалификациите на Шампионската лига срещу Борац Баня Лука на 7 юли в Босна и Херцеговина. Сините ще направят официално представене на състава си тази вечер на клубния стадион Георгия Спарухов, след което ще изиграят приятелска среща със сръбския Радник.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Вятъра ще е слаб и умерен от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
1: Трафик.
0: Временно движението през прохода Петрохан в област Монтана се осъществява в една лента, а причината е катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели, аз съм Мери. А знаете какво се случва минути след началото на 16-я час? А именно започва Planet Voice. Как сте днес? В София започна да вали доста силен дъжд или поне тук, където е студиото, така че се надявам да сте някъде на приятно, да не ви вали дъжда и разбира се да се наслаждавате на готините хитове по Радио The Voice. Planet Voice днес започва с Risk It All на Bruno Mars, Mitch Eko на DJ Goya и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. А след това почваме да си говорим и за музика. Bulgaria.

Risky Town на Bruno Mars слушаме 14 минути след началото на 16-тия час. А архив с ранни студийни записи на Coldplay ще бъде предложен на търг тази седмица, предоставяйки рядък поглед към периода преди групата да се превърне в световен феномен. Колекцията включва аудиокасети, алтернативни миксове и демозаписи от първите сесии, които поставят основите на дебютния албум Parachutes. По-голямата част от архива идва от британския продуцент, звукорежисьор и микс-инженер Крис Алисън и е свързана с записите на мини-албума The Bloom Room в Лондон. Сред най-интересните материали са ранна версия на High Speed, на издаван до сега вариант на We Never Change, както и касета с 9 песни, съдържаща едни от най-ранните известни записи на Coldplay. Две от композициите никога не са били официално издавани. Сред най-любопитните находки е акустично демо, записано от Крис Мартин, като кандидатура за изпълнение на заглавната песен към филма за Джеймс Бонд от 99-та година «Само един свят не стига». В крайна сметка песента The World is Not Enough е поверена на Гърбъш и става официалната тема на филма. А тук, слушайки Paradise на Coldplay, ви споделям какво е казал звукорежисьора Крис Алисън. Това е възможност да се надникне в процеса на създаване, записване, продуциране и популяризиране на музика от едни изключително обичани артисти. Тези частици от музикалната история заслужават да бъдат притежание на феновете, а не да събират прах в някой склад. Е, търгът ще продължи до 19 юли, а пък ние се наслаждаваме на Paradise от Coldplay.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center. The Voice. We love music.

0: Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto ни носи лятно настроение в ефира на Радио The Voice. А Coca-Cola The Voice турнето 2026-та Hype The Vibe продължава с концертите в Варна и Бургас. На 15 юли сме във Варна, а на 18 в Бургас. Ще ви очакваме с много активности и много игри и изненади още от 16-я час, а от 18-я на сцената ще се качат Тео, Реми Той, Ник Николаев, също така Наси Свеж, а на сцената музиката ще бъде от Криско, Торино и Пашата, Алекс Колев, Атанас Колев, Тита и Тино. Ще ви очакваме след това в Севлиево на 4 септември, а големия финал за първи път ще бъде в Пловдив на 11 септември. Още информация можете да откриете на сайта ни thevoice.bg, както и винаги споделяме в ефира на радио и телевизия The Voice. А тук продължаваме в средата на часа с That's My Name на Акцент и Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Евангелия и Дара Екимова, Парея, чухме по The Voice. Дара Екимова, ще си говорим с нея за най-новия ѝ албум този петък, така че не пропускайте началото на Planet Voice. А след 11 години събиране на градски истории, символи, знаци и маршрути, хаштаг SoSofia, една от най-разпознаваемите независими инициативи, посветени на градската идентичност, културното наследство и малките знаци, по които София може да бъде разпозната, прави следващата крачка в разказването на столицата. Създава първия AI гид на София. Новата дигитална платформа предлага препоръки за места, събития, маршрути, малки бизнеси, градски истории и преживявания. Както за гостите, така и за самите софиянци, които често минават покрай познати фасади, знаци и улици, без да знаят техните истории. Паралелно с това, хаштаг SoSofia създава и портфолио от над 100 авторски сувенира, вдъхновени от детайлите на градската среда. Онези малки визуални и културни маркери, които превръщат София в разпознаваемо място, а не просто в столица с адреси, булеварди и административни функции. Вече 11 години събираме историите на София и ги разказваме по различни начини. Днес правим следващата стъпка. Превръщаме това знание в жив, достъпен и персонален гид, който може да помогне на всеки да открие своята София, споделят от екипа на хаштаг SoSofia. Искаме да сме от полза както на посетителите на града, така и на самите софиянци, които търсят нови места, малки бизнеси и скрити градски истории или искат да знаят какво се случва днес. Еми, честито на всички софиянци за тази платформа. А вие бихте ли я ползвали? Да имаме AI гид на столицата. Споделете ми в Viber, докато слушаме Джейден Бойсен и Дейвид Гета. Upside Down. По The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Where is my husband? На Рей. Чухме минути преди края на работния ден. За всички, които сега се приготвят да се прибират към домовете си, пускаме Last Train to Paris на KDDK и Арлиена Ара. А за тези, които имаме да поработим още малко, ще се насладим на Шанел от Тайла и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Независимо дали сте почивка, дали работите или се наслаждавате на времето си, нека тези хитове да поддържат доброто настроение през следобеда на последния ден от юни месец.

сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност, показват резултатите от националните външни оценявания след 4, 7 и 10 клас през тази година. Данните на Образователното министерство потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Няма значителни размествания сред първите три по резултати региони – София, град, Смолян и Варна. Традиционно в тази група се включват Бургас, Пловдив, Габрово и Русе. На другия край на диаграмата отново са региони като Сливен, Разград, Шумен и Видин, към които се е включил и регион Монтана. Спрямо миналата година при всички региони се отбелязва намаляване на сумарните резултати, което се дължи на по-ниските резултати от националното външно оценяване по математика и за трите випуска. А Министерството на образованието публикува резултатите от първото класиране за прием на ученици в пети клас в профилирани гимназии с профил математически и природни науки за учебната 2026-27 година. Резултатите са обявени в единната информационна система за изпити и прием, а проверката става с входящ номер и идентификационен код. Записванията ще бъдат на 1 и 2 юли. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени до 6 юли. Министерския съвет предлага

0: Предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавната агенция Национална сигурност. Това се посочва в решение на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в портала за обществени консултации. Пламен Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС от 2021 година, но се оттегли предсрочно през май миналата година и беше избран от Народното събрание за председател на така наречената комисия по досиетата. От миналата година до момента ДАНС няма титулярен ръководител. 6% спад в туризма отбелязва страната ни от началото на годината, като по-осезаемо с 9% намаляват чуждите туристи. Въпреки това, министъра на туризма Илин Димитров очаква летния сезон да бъде сходен с миналогодишния, като изрази надежда, че силен септември може да доведе и до лек ръст. По думите му, слабия старт се дължи на пропуски от предишното управление, а в момента се провеждат активни рекламни кампании за привличане на туристи. На първото заседание на съвета за реформи в туризма с участието на бранша бяха обсъдени проблемите в сектора и подготовката за зимния сезон. Вицепремиера Иво Христов заяви, че държавата може да подпомага бизнеса, но не може да решава проблеми като ценообразуването, което зависят от самия сектор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Финалистката от миналия сезон Аманда Анисимова от Съединените щати се класира за втория кръг на откритото първенство по тенис на Великобритания. Поставената под номер 6 Анисимова направи впечатляващ старт на тревата в Лондон и се наложи с 6-3, 6-2 за час срещу Лина Георческа, която през миналата седмица преодоля квалификациите и стана първата състезателка от Република Северна Македония, класирала се в основната схема на турнир от големия шлем. Във втория кръг Анисимова ще срещне сънародничката си София Кенин. Финалистката в турнира през 2021 Каролина Плишкова от Чехия също се класира за втория кръг след успех на сънародничката си Тереза Валентова. Вице-шампионката през 2024 година Джазмин Паулини от Италия преодоля квалификантката Робин Монгомери от Съединените щати.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Вятъра ще е слаб и умерен от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 21 часа тази вечер ще бъде пуснато движението в посока София по ремонтираните 11 км от магистрала Тракия в област Стара Загора, съобщават от Пътната агенция. Обновяването на отсечката между 218 и 229 км започна на 4 юни. Поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение. Първо строителните дейности бяха в платното за Бургас, а днес приключват и в платното за столицата. На територията на област Стара Загора продължава ремонта на 10-километровия участък в платното за София от 218 до 208 км, като дейностите там се очаква да завършат до 3 юли.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Шест минути след началото на 17-я час казвам здравейте на всички, които сега се включват към Радио The Voice. Аз съм Мери, а Planet Voice продължава с Mr. Know It All, Sad Girls и Hey That I Made You Love Me. Останете с нас!

0: Проектът на нашия живот.
1: Днес на 30 юни изпращаме не само още един месец, а и първата половина на 2026 година. Затова в плейлистът на нашия живот ви питам, кои са хитовете, излезли от началото на годината до сега, които ви направиха най-силно впечатление и веднага намериха място във вашите плейлисти. Споделете ми на телефон 0878545545 или напишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. Признавам си, едно такова парче за мен е Aperture на Harry Styles и точно за това днес откриваме темата с него. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

18 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути.

0: Рина време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Voice. We love music. I'm the

Дейви Темс, Rain Dance. Чухме специално за Гергана, която се включи в плейлистът на нашия живот. А през 2023-та Дуа Липа създаде книжния клуб Service 95 Book Club, който всеки месец препоръчва по една книга, а певицата разговаря с нейния автор в съпътстващ подкаст. Изпълнителката отдавна е активен застъпник за четенето и през 2026-та ще бъде куратор на Лондонския литературен фестивал. Сега тя прави следваща крачка с книжния си клуб, като открива първата си библиотека в Португалия, която ще бъде посветена на забранени и цензурирани книги. Манифесто Лайбрери отвори врати в събота като част от новия международен книжен фестивал Babel City of Books и ще остане като постоянна експозиция в прочутата книжарница Ливрария Лео в Порто. В официално съобщение Липа определя новата библиотека като партньорство, мечта и резултат от години работа в подкрепа на своята кауза. Също така, в новото културно пространство са включени близо 100 книги, подбрани от около 4 основни теми – власт, контрол, глас и памет. Сред тях са разказът на прислужницата на Маргарет Атуд, престъпник на Реджиналд Дуейн Бетс, както и избрани произведения на Салман Рушти и Олга Токарчук. А ние в средата на часа продължаваме с хитове Cheap Thrills и I Adore You. А вие останете с The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Дай-дай на Шакира и Бърнабой чухме по радио The Voice. Остава 16 минути до края на 17-я час. А в Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика, защото след години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп-хитове и емоционални балади, сега Орлин Павлов изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. Сам е песен, която носи енергия, настроение и свобода, комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото. Създадена в сътрудничество с Денис Попстоев, песента впечатлява с актуален аранжимент, модерен ритъм и запомняща се мелодия. Още след първото слушане сам остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев. Режисьор и оператор на видеото към Сам е Георги Казаков. А новия сингъл е сериозна заявка за завръщането на Орлин Павлов към клубното звучене, територия, в която той отдавна не е представил нова музика. Именно това прави проекта толкова интересен и още след първото слушане сам остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев, който провокира публиката да я запее. А тук, точно преди да ви споделя и какво се случва с трафика, ще пуснем Homewrecker на Somber. Това е The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.49. Трафикът в столицата е доста натоварен, особено с дъждовете, които валяха до преди малко. Александър Малинов, Цариградско шосе, булевард Брюксел, Черни връх, Пейо Яворов, България, Тодор Каблешков, братя Бъкстоун, също така Данаил Николаев, Черковна, Ситняково, Христо Ботев, Сливница, Царица Йоана, Вардър и Александър Стамбулийски са доста натоварени, както и около Връсното. Катастрофа има на булевард Васил Левски до СМГ посока Сточна гара, както и на булевард Ситняково. Карайте внимателно. В Пловдив трафика е не чак толкова натоварен. По участие от булевард Руски, също така Хаджи Димитър, Княгиня Мария Луиза, Санкт Петербург, Източен и улица Гладстоун, а катастрофа има на булевард Освобождение. В Бургас задръстванията са на Захари Стоянов, Александър Георгиев, Коджака Фалията, Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Струга, Транспортна и Демокрация. А катастрофа има на булевард Захари Стоянов, близо до Александър Георгиев, Коджака Фалията. В Кърджали и Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Another E54 Ultra Talk to You. Чухме по The Voice. Аз продължавам да говоря с вас до 8 вечерта днес в Planet Voice. А до тогава ни делят още 2 часа, които ще изпълним с много от най-интересното от света на музиката, киното и културата. След минути започват новините в 18-я час, а до тогава ще слушаме Нужда от Александър Колев и Midnight, The Hanging Tree от Hosh и 1979, както и Джаля. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Малката потребителска кошница поскъпва през юни с 8,9% спрямо същия период на миналата година, сочат анализите на КНСБ. На месечна база поскъпването е с 0,5%. През юни тази година продуктите в малката потребителска кошница са стрували малко под 62 евро, а през юни миналата година около 57 евро. Тези данни показват устойчиво поскъпване на цените на основните стоки. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средно едно домакинство харчи за храна 30% от доходите си, но има и такива, при които тези разходи достигат 40%. Един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната ножица между цените на едро и дребно. Наценката на продуктите е в диапазона между 23% до над 150% при търговията на дребно. Традиционно при много продукти, включително млечни, плодове и зеленчуци, наценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юли в размер на 37 евро и 70 евроцента за мегават час без такси и налози. Независимо от нарастването с малко под 6% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегават час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. По искане на Европейската прокуратура в София днес бяха задържани 8 души, сред които и държавен служител по подозрение за измама с субсидии, като общата сума се оценява на приблизително 990 000 евро. Арестите са в резултат на разследване срещу организирана престъпна група, заподозряна в неправомерно усвояване на средства от Европейския съюз по програми за подпомагане на заетостта. В акцията

0: са се включили служители от ГДБОП. От Европейската прокуратура уточняват, че разследването продължава с цел изясняване на всички факти и установяване на пълния мащаб на престъпната дейност. Папа Лъв 14 назначи жена на висок пост в йерархията на Светия престол за първи път от началото на понтификата си. Той повиши сестра Алесандра Смерили в ръководител на Ватиканската служба, отговаряща за мигрантите, околната среда и развитието. Смерили, която е икономист по професия, понастоящем е заместник ръководител на дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. Като префект тя ще замени оттеглящия се канадски кардинал Майкъл Черни, който на навършва другия месец 80 години. С назначаването на Смерили папата изглежда следва примера на своя предшественик, папа Франциск, който целенасочено назначаваше жени на висши ръководни постове в институциите на Светия престол в отговор на призивите те да получават по-голяма роля при вземането на решения в католическата църква. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Вратаря на Германия Мануел Нойер е обявил оттеглянето си от националния отбор според италианския спортен журналист и инфлуенсър Фабрицио Романо. Германия загуби от Парагвай след дуспи в 16-ти на финалите на световното първенство по футбол, с което прекрати участието си в турнира. Голям срам е, че всичко завърши по този начин, цитира Романо думите на Нойер. 40-годишният вратар е рекордьор на Германия по участие на световни първенства 23. Той е изиграл 128 мача за родината си. Нойер спечели световното първенство през 2014. На клубно ниво вратаря играе за Байерн Мюнхен, като договора му с баварския клуб е до края на юни следващата година. А след драмата от миналата нощ с отпадането на два от фаворитите за финала на Мондиала, тази нощ предстоят още три много интересни мача от елиминационната фаза. От 20 часа е срещата Кот Дивоар Норвегия, в полунощ Франция излиза срещу Швеция, а Мексико и Еквадор ще се срещнат на терена от 4 часа сутринта. Времето. Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Вятъра ще е слаб и умерен от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Утре ще се извършва профилактика на тол рамки в платното за София в три участъка на магистрала Тракия. В област Ямбол ще се работи в два участъка. От 12 часа започват дейностите при 298 км в района на Воденичане, като движението ще се осъществява в изпреварващата лента. При 281 км в района на Кабиле профилактиката ще започне в 13 часа, като трафика също ще е в изпреварващата лента. В област Сливен ще се работи при 245 км на магистралата, като превозните средства ще преминават в активната и аварийната ленти, а ограничено ще е навлизането в изпреварващата.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Точно след началото на 18-тия час и новините с Наталия, започваме с още музика и Пламенна жена на Роби, Moving to the Sun на Хюгел и компания и Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Оне! Хайде!

Роби и пламенна жена. Тази песен изпращаме с много усмивки по радиото към Пловдив за Нели. А Bad Bunny записа нова страница в историята на концертната индустрия в Великобритания, след като привлече над 104 000 фенове на двата си напълно разпродадени концерта в Tottenham Hotspur Stadium. Шоутата бяха част от световното му турне и отбелязаха първия случай, в който латиноамерикански изпълнител е хедлайнер на британски стадион. Концертите поставиха няколко нови рекорда едновременно. Сред тях са най-много продадени билети за едно концертно събитие в историята на този стадион, най-големите концерти на испански език, провеждани някога в Великобритания, както и най-много продадени билети от латиноамерикански артист в историята на британския музикален пазар. Като мащабното шоу пресъздава атмосферата на едноименния албум, отдавайки почет на културата, традициите и духа на Пуерто-Рико чрез впечатляваща сценична продукция. Световното турне включва общо 56 стадионни концерта, стартира в Санто Доминго, премина през Латинска Америка, Австралия и Европа и ще приключи следващия месец на 22 юли с концерт в Белгия. Това е една историческа година за Bad Bunny, защото лондонските концерти идват в една от най-успешните години в кариерата на изпълнителя. Шесткратният носител на награда Грами и 12-кратен лауреат на Грами Латино влезе в историята на церемонията тази година, след като албумът му стана първият испаноязичен албум, отличен с наградата Албум на годината. Проектът бе и най-слушаният албум в света в Spotify през миналата година, а също така през 25-та Bad Bunny натрупа рекордните 19,8 милиарда стримвания. През февруари тази година той стана и първият артист, изнесъл изцяло на испански език шоуто на полувремето на Super Bowl за Apple Music. А освен в музикалната индустрия, Bad Bunny продължава да разширява влиянието си и в киното и модата. Предстои му да участва във филма Caught Stealing на Даран Арновски, както и в Happy Gilmore 2 заедно с Адам Сандлер. Наскоро той бе и съпредседател на Met Gala-та, стартира своя глобална колаборация с голям моден бранд и продължи успешното си партньорство с друг спортен бранд, затвърждавайки статута си като една от най-влиятелните културни фигури на своето поколение. А тук за Криско пускаме Дракюла на Tame Impala и Jenny. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Eddie продължават след малко. The Voice. Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. В предаването има продуктов

0: Планета Магнитуд.
1: Магнитуд на Криско. Пуснахме специално за Николай, който се включи в плейлистът на нашия живот. Днес на 30 юни изпращаме не само още един месец, а и първата половина на 2026 година. Затова в плейлиста ви питам, кои са хитовете, излезли от началото на годината до сега, които ви направиха най-силно впечатление и веднага намериха място във вашите плейлисти. Очаквам да ми споделите в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio and TV България, както и на телефон 0878-545-545 до 8 вечерта. Следващото парче пускаме за Надежда, Take Me There на Дати, излязло в началото на април, а след това Cry Me a River на Justin Timberlake. Planet Voice и Eddie.

0: Чухме Edge of Desire на Jonas Blue и Маливе. 18 минути преди края на 18-тия час. А следва да чуем още два готини хита. Your Love 9PM на ATB Topic и A7S и Michiko на DJ Goya. Още едно парче от плейлиста ни, което пускаме за Тодор. Вашите песни също очакваме на нашия канал. А днес ви питам, кои са хитовете излезли от началото на годината до сега, които ви направиха най-силно впечатление и веднага намериха място в вашите плейлисти. А след малко продължаваме да си говорим за музикални фестивали, така че не сменяйте честотата, а останете с The Voice. We love music, we love summer.
1: Planet Voice и Eddie.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: regione. Planet Voice i Eri produžavat след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента.

0: Тест впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

The Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Бангеранга на Дара звуча за цвети в по Радио The Voice. Четвъртия Jazz Art Festival ще се състои от 9 до 12 юли в троянското село Орешах. Jazz Art Орешах е място за срещи между поколения, стилове, култури и гледни точки. Място, където джазът се превръща в език на общуване, а изкуството в мост между хората. Това е фестивал за онези, които търсят не просто събитие, а преживяване. Като по думите на организатора Камен Хасъмски, тази годишното издание ще представи едни от най-интересните концертни програми на български изпълнители и музикални формации. Освен музикалната програма, фестивалът предлага и разнообразни съпътстващи събития. Посетителите ще могат да разгледат изложби и арт-инсталации на открито, да участват в творчески работилници, а за най-малките са предвидени детски кът с различни забавления и интерактивни игри. В програмата са

включени участия на Мирейн, Еко Балкан Самба, Петър Салчев и Йордан Тоневски трио, Миленита трио бенд, Ритъм Бойс, Йойо бенд, както и Камелия Тодорова, която ще представи новата си концертна програма съвместно с Шуменската филхармония. Васил Петров заедно с Разградската филхармония ще отбележи 30 години на сцената с концерт, в който ще изпълни най-големите си хитове. Входът за първия и последния ден на фестивала е свободен. От 9 до 12 юли, както ви казах, в троянското село Орешак ще бъде Jazz and Art Festival. А тук продължаваме с любимите хитове до края на часа. Swim на BTS и Watermelon Sugar на Harry Styles. Planet Voice и Eri.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Вятъра ще е слаб и умерен от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за юли, за юни месец. Утре посрещаме юли месец. Започват с дискотек на Елени Форейра, Runway на Lady Gaga и Дойчи и Let Me Be на The Second Voice. Останете с The Voice. We love music. Станция номер едно за хитове и нова музика.

Фурейра. Чухме по Радио The Voice. А в Planet Voice си говорим за наградите Бет, на които Лорен Хил призова феновете да използват своите дарби, за да носят радост на света. А това тя сподели по време на емоционалната си реч в неделя на церемонията Бет Awards. По време на събитието, проведено в Лос-Анджелис, рапърът и актьор Ice Cube връчи на изпълнителката на Doo Wop That Thing първата награда Living Legend Icon, като я нарече един от най-великите гласове в историята на черната музика. След като прие отличието, Хил отдели време да разкаже как винаги се е стремяла да се бори за другите. Винаги съм държала на това да защитавам изразяването и достойното представяне на нашата общност, каза тя. Затова понякога ние, артистите, се поставяме в ситуации, в които казваме неща, които не винаги са удобни за слушане, но знаем, че хората ще ги разберат по-късно. Аз се боря за вас. Може би не всеки знае това, но се боря за вас, а когато се боря за вас, се боря и за себе си. Боря се за децата, за родителите си, за бабите и дядовците си и за моята общност. 51-годишната изпълнителка, майка на 6 деца, насърчи почитателите си да използват своите таланти, независимо дали са в сферата на музиката или не, за да вдъхновяват другите. По време на церемонията Хил изпълни и своята песен X Factor, като в началото призна, че първоначално не е трябвало да пее, но друг изпълнител се отказа от участие в последния момент. Също така, сред артистите, които отдадоха почет на музикалната звезда, бяха SZA и Doechii с изпълнение на Ready or Not на Fugees, Doja Cat и Nas с If I Rule the World, Lizzo с Doo Wop That Thing, както и Alexa J, която представи емоционална версия на Killing Me Softly. Почетният трибют завърши с Queen Latifah и Common, които изпълниха Lost Ones. Другите специални отличия на церемонията Bet Awards бяха връчени на Теяна Тейлор, която получи наградата Icon of the Year от Джанет Джаксън, и на музикалния изпълнителен директор Силвия Роун, отличена с наградата Ultimate Icon, връчена от Кели Роланд. А ние продължаваме с Дуа Липа. Love Again. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Voice. We love music. I'm the banger.

0: Дженифър Лопес и Дейвид Гетта звучаха специално за Юлиян, който се включи в плейлистът на нашия живот. До края на часа ви очаквам на телефон 0878-545-545, както и във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, където днес търсим хитовете, излезли от началото на годината до сега, които ви направиха най-силно впечатление и веднага намериха място във вашите плейлисти. Имате време да се включите с вашите любими хитове от 2026-та. А сега пускаме Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов за Нели. А след малко ще се върнем няколко години назад с Let Me Think About It от 2007-ма. Останете с The Voice, We Love Music и Planet Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

Coaster на Сабрина Карпентер чухме по The Voice, а Сам Смит обяви петия си студиен албум Hazel Eyes и представи първия сингъл от него, романтичната песен My Guy. Новия проект ще излезе на 21 август и е продължение на албума от 2023-та Gloria. Заедно с анонса изпълнителят пусна My Guy топъл и интимен запис, в който се открояват характерните сол вокали на Смит върху минималистична инструментална основа. Говорейки за песента, Смит споделя, че е една от най-личните му до момента. Това е песен, която сякаш чаках цял живот да напиша и изпълня. Написана с прекрасни приятели в летен ден в Ню Йорк, тя просто се появи от нищото. По думите му, Hazel Eyes цели да предаде топлината и емоцията на любовта в един по-студен и дистанциран свят. Албумът е създаван в продължение на 3 години основно в Ню Йорк, заедно с дългогодишния сътрудник Саймон Олдред, като включва и приноси от Feist и музиканта Шахзад Исмаили. Трак-листът на Hazel Eyes можете да видите на сайта ни thevoice.bg, където е и My Guy и официалното видео на този сингъл. А ние продължаваме с Mr. Know It All на Teddy Swims и All By Myself на A-Log, Sigala и Ellie Goulding. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини и Вирго, боец.
1: Помяната, место да се опадам.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът

0: Jednota. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре пуснахме за Вики. Време е да си казваме чао за днес, но ще се чуем отново през юли месец. И то на 1 юли, утре, малко след началото на 16-я час. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно в последните часове на този готин топъл първи летен месец. И съм сигурна, че лятото ще продължава с още незабравими моменти и много-много готина музика. Казвам ви чао с Bad Angel на Анима и Лиса и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери.

предаването има продуктово позициониране. Bulgaria.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On air. Online. Have a good time. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: bring the beat.
1: The voice.

Ποτίστε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. More hits.